0: ta like a beat, se shara turnera, look like a boss, cum swai na Coreia, e topul mult dolge, fa ze carapie, mai noi ma tine, ești de al carpie, s-o sunt un de cie,
1: te un
0: bang, sabi că malta nu fleie, ia s-o vești trei, lăși dumbo sipu,